jedna pesena. A toľkova mnogo spomení. Ľubimi te ti pesni od 90. Samo po Energy. In the warehouse days of glory.